أحلانه أشرى أحلانه يشوى برحمين مما عوني خبر هذا بشمية لخ بتحنن أنك عدد متحنن مريه قبل أن يبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مر أنا بشمية لخ متحنن أنك مال شيء بعد متحنن لمريم كلهم من الشبيا بخصبة متفرقين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمينخ ويسمح بركان أرسيم رادة حي أيام ومت أيام מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים, מתרסה ומתפייס רמיים דולדל, פרו כאן עדה מעל, ממש זבן עדה מלנה חדמין, פרו כעקום רע רחיקה, ואז הגזרה ימרען, דשימיה, מחה ומעשה ממית ומחיה, פיק מן שאול לחיי עלמם, ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרי ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה